du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Well, go, go, go, well, go, go, go, well, go, go, go, well, go, go, go, well.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, pst, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind på

Ja, vi snakker her Fateless og en Rihanna. The only girl in the world between Somia. Hvad siger jeg til det her nye mix? Premiere i aften.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.